0: Y este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes, salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's a Hyundai Getaway sales event.
3: Macy's de Westland Mall y Z92 te invitan el sábado 1 de agosto desde las 9 de la mañana al evento de Back to School en el Westland Mall de Hialeah, en la entrada de Macy's, donde se estarán rifando 100 tarjetas de regalo de $50, actividades y diversión para todos. Macy's, el regreso a clases comienza aquí.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
8: Gracias, amiga.
7: Oye, pásame a todo el mundo para saludar.
8: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
9: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
10: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
11: Sintoniza toda la programación de Mega TV donde quiera que vayas. Es fácil de sintonizar Mega TV las 24 horas del día. Y aquí tienes cómo hacerlo en tu tablet o celular. Descarga la aplicación digital de Mega TV. Abre el icono app con el nombre de Mega TV. Puedes descargar la aplicación en iOS y Android ahora mismo. La Mega se pega. Llévatela contigo donde quieras.
12: Y como todos los veranos, está por comenzar el evento El Gigante de Toyota. Y entrando al campo, sus jugadores estrella. ¿Qué esperas? Este evento es un golazo. Gol, gol, gol, gol, gol.
13: Visita tu concesionario Toyota local hoy. El evento El Gigante termina el 3 de agosto. Arrienda la nueva Toyota Tacoma SR5 2026 por $279 al mes por 36 meses. Oferta válida hasta el 3 de agosto de 2026 para arrendatarios bien calificados con crédito aprobado a través de Southeast Toyota Finance. No todos los arrendatarios calificarán. $4,278 al firmar. Cero depósito de garantía. Con equipo selecto. $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota, vayamos juntos.
14: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
15: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
14: Una estación de Raúl Alarcón.
16: Z92, toda la música de los 80, 90 y más.

0: Ves, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia. Con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Cuando tuve mi accidente, fui a la oficina del abogado Mario Serralta. Él me atendió personalmente. Yo no tuve la mala experiencia que tienen otras personas que nunca llegan a conocer al abogado que hace la publicidad. El abogado Mario me aseguró de que sí tenía caso y podía reclamar, y que mi estatus migratorio no me afectaba. Yo les recomiendo mucho al abogado Mario.
4: Yo soy Mario Serralta, su abogado accidente. Tantas veces yo he oído de mis clientes que han tenido casos en el pasado que cuando van a ver al abogado porque tienen unas lesiones bien serias y llegan a la oficina, el abogado simplemente no está ahí. Es que ni lo conoce. Pero eso no va a pasar en mi oficina. Si usted ha sufrido lesiones bien serias, un accidente, llame para una consulta gratis conmigo, Mario Serralta, 305-612-3333. La consulta es gratis y solo se paga cuando se gana. 305-612-3333.
5: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora, 305-612-3333.
6: ¿Cuántas veces has dicho, voy a buscar un seguro médico y todavía sigue sin cobertura? Muchas personas creen que no pueden obtener un plan médico porque es demasiado caro, porque no califican para Obamacare o porque tienen dudas sobre su situación migratoria. La realidad es que podría haber opciones disponibles para usted y su familia. En Florida Health Solution, nuestros asesores le ayudan a explorar alternativas con beneficios como médicos primarios desde $5 de copago, telemedicina con cero copago, especialistas, medicamentos, laboratorios, dental con dos limpiezas al año y visión incluida. Lo mejor es que una llamada puede ayudarle a descubrir opciones que quizás no conocía. No siga posponiendo la tranquilidad ni la salud de su familia. Llame ahora al 305-447-2502. Repito, 305-447-2502. O visite floridahealthsolution.com. Florida Health Solution es tu solución. Ciertas restricciones aplican.
7: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
8: Abogados.com, hablamos tu idioma.
7: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
8: Hablamos tu idioma.
9: Tu empleo hoy.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
11: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a kendalldodgechryslerjeepram.com.
12: Ahora seguimos con más música continua.